Awurade tete buta nwa otufu ni onyafu wodi nene awama nene dame se wo Awurade tete buta nwa otufu ni onyafu wodi nene awama nene.

0: Awurade wi ase ne bibia te ba me. Awurade ase ne bibia te ba me. Awurade ma ba bo nyina. Na wari me ma pura bo ni bo nyina so. Awurade me so ka me wa. Me din ko.
1: Jesus.